0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nwa no mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemsia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david ne ka so fi germany
5: kobe okay amsterdam
4: ko je se what for abo je fue o mo e wa manana ne mo o mo atra manana dia na o mo dipie no mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so se ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
6: Sports water by Verna. Sports water, ya yenu ye. A citra bieni, nom na jobo. A brand who here. Ya yamo, active days. A dewa, when he bet
7: Wow.
6: Sports water by Verna. A jobo, ma when he

0: ama hum ye no e ma no
1: so what you say ade a job o hwere ye no awurade nyankopɔ de ma no e bi se anamɔ bi ho no ma job etu ye ka onamfo no betime ye osi akwan
0: yes
1: onamfo betime ye sɔwitia
0: yes
1: se wo sha se wo di de ama wona wona asɔwiet

asempa 94.7 asempetia kasi ya bwana braso a ye baba kenkan dia ma wo ye nsema wudu etwa gu neje ye nsantwere fo adawu menti wa kru kire ni nyina dia gu nkrata so a ye be kenkan dia ma wa asempa 94.7 YouTube ye dem wo hompa twa kame ho na fo adwen kire to wo ba ahye na ofoforo so enya bi nhwe ensema ye di ba dia di mu akotire bi ni se express way mi no ka sei enda dia ya ganu man pani John Dramani Mahama kopie mu asante mantem ye kwa so na wadin sempi nu anu atudwa emu nsem wo ha wo ba betibiem na pani bia wabene adi atudwe kire mu se expressway no a enei empanifo eka ho asem adi hu komo no empo se Ghana ya nkwa bosia bo a Ghana no a oman na ibetim de ye sika ye amani o manyina koye adi amaye enu sumu nsem wo ha ene wo ba betibiem na atiwa forest na betodwa se he enkrofo hyemu o ye se gadam se wo mutu wo nya asem ketua sa ban anya fast ya ekwaye no yehu ane se adane amamfo emu nsem ha obete timning na ye krado edini ye ekome nana ade munonkom ye kono no

akasia ene numre ye peja wudi ma wudi so yerim se emre no dua de esefata no obeye e de amae ejana numre ento tuwuni ye peja wudi ye ma wudi so ni enke che mansani na se wosu na wokro ene me bre no wa ye de amae wa me enkwa ame home ye moja we die for sanita shema dabo djom ye kunye na su ye wu e tena nbre ye ntumi fi waseda endi de biada dia kenden we sir aseda ni na ye wodi a king of kings lord of lords afen omega assassin we ye nyankopon our redeemer our rock ye peja wodi ene nbre baby bia wobia be mo jo ene nbre mo akwa ba emasapana.